guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru.